0: your pain.
1: Nyame eye kese.
0: He feels.
1: Menim ni awofo mu.
0: Yes.
1: Menim ni opaso ye omu. Ansanya miasen bebe wie na. Irade akasa. Luke chapter number 18. Lucas empa etri a ayed potre.